יוקרות הקבלינו, אופ, אופ, יוק, קוראים יו מורלו, פורסה שול קנצ'לו דיו מניפיקו ג'רדינו צ'ל אמור. אופ, אופ, טרוט הקבלינו, אופ, אופ, יוק, קוראים יו מורלו, פורטם יו דסטינו ורסה סוניו קוזי ולו דן יחור.